світі у тих сімі тисяч живущих, у тих, хто дождався этой весны, чтоб было тогда в их обветренных душах.